امید حکم گیشه یک بولو رکنه یز کس که خردکن باره ککرکنه گیرتن کماس کماس گلننگ تکون تکون

ستاره هین، مرجیچه گریب و کمی مرسر کایل آن را دارد میغیدی چوارده باد ایرگان ارننگ او گاراد تراچین سیرو عرباد یفگارنن تخگوخ بلنی من کوچم